0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Ngaki beli step besuk bagaimana pi ya ki parlok nong sap baru ki pas ngap ya ka Akash Fani FM Jong pi par parlok nong sap hang ni ka por hak ka bede bat ka jing dap kandai pos nam jong ka jing ya lenti ka radio broadcasting hak ri India jungi kadang kan diat ka jing tip ban nya sam bat pi hak ni ka por te parlok nong sap ka Akash Fani lenti ka All India Radio ko mangi jutip kala ai shi shai ka jing shakri hak ka shakri pat ba bat ru ka ai ki jing nang jing tip ba per per haka juk ka por ka ba kalakot shaka kandai pu kandai point r percent ki nong shong shnong ling ba ki spa tali ki station but palat r paulai tali ki jat kitien bat kum joru shi spa nyo pu kandai tali ki kitien shnong kalong kata ka nong penyesok shi ki ba bun balang da ka ba ai ka jing tip ba kong san bat ki jing ikai ki ba dan kam shaki jaka ba nong ba kendong ru kum jok kum kata ka ba ai ga jing shakri pat ba kolong sha kata ka lat pathai kubor ka ba ai ga jing tip badan kam kum ha ki por ka jing len shop ba pera pera jong ka mariang ki ha ki por ka kim khat len ni gi bni ong khatian pharen gi emergencies kham tam la ha pa du ki network jong ki mobile phone ti ka Akash Fani kala airu ya kita ki jing hikai ki badon kam sha ki chaka bakendong bale si om don ga internet hakum kita ki chaka kum ta ka Akash Fani ka yoban ai jing tep sha kum gini ki chaka kum gini ki kam berat ba ka Akash Fani ni la ban ong ba ka ai shibun ki jing mento ya ki kena puli ha ga jing nang jing tep om tang kata ka long ru ga jing mento ru i gitu ki bam la ban yo i ni ki bam mat la ki khmat but ki turu ki ba shimpor ban puli le ni ki bingi onga kitem pharen ki slow learner te palok nong sap ho ki kam ki barat ba jong ka Akash Fani ki la bani iru ka longkum kata ka tendong jing sawa na ka benta ki kam ba pher pher jong ka sarkar ka bingi la ban longkum ki haki por ki jing jag ba pher pher ling ba ki jinglin shop jong ka mariang la ni ki kam gi bede bat karep karyang bat kum joru gi bede bat kokoi kakia tiki tiki longkat tu kat ni gi kam barat ba jong ka Akash Fani te polok nong sngap ngapen ke mai pi baro pi nang sngap ya ka Akash Fani FM jong pi how she's by live point 100 megahertz.

0: كمان نبكي. مو كم وكم؟
1: طيب بيرو بيرو
0: اوكي باي
1: باي.
0: باي. تي بارلوك هكني كبار ngan phai sha kani ko we ka message mo bla yo nai parlok nong ngap ba i e jong ni. Good afternoon arji bakor ba 8 am nga kong na na jeroit ngob ha pen tem ke jing right chitia kalayang an tan ngap ning kong mia phi ha hi hang tu mo ba 8 nang ta ya ikd ba du nong madan ba na kensir Kongrit Jerwa Glotilda Kong Mukim Kong Disusngi Hebrit Pidahun Kong Kong Nongpo Bala Baya Manda Ba Heb Rangsau Rudolf Nathan Pius Sia Wandari Ba Well Ba Lingkoi Bat Ya Baro Ki Basngap Ti Kong Na Ngalapan Bu Mo Ikani Ka Jingruai Na Ka Benta Jong Pi Mo Di sakani ko wei ka message mo ka ba don hakani ka por kani ka message ko angkum ni ka no pai sngi basuk ba ka meni PRG sngu bhasi pentem no da ka jing rai jing it pakordor jong I Anthony Kongwang ngan sngap ning kong e ya pi hang tu ya ki parlok jong nga ba ya borok ki bas sngap hakani ka por nga ilit na mairang Lid ngalapan bu kani ka jingrai jong iba Anthony Kongwang ha do nut jong pi mo kani ka jingrai ka ba pipan ma pi te jing e ba koridor te susi ba ngimdon re ngalapan bu no da kani ha do nut jong pi mo ka jingrai jong iba Anthony Kongwang te kani ka por parlok ni sngap ya kini ka jingrai ka wei hadin ka wei kani ka dei ka akash bani fm jong pi she's pa lai pon real megahertz pi don ba di rg bakor ha ka program fm request
2: एक बात मैं अपने दिल में लिए न जाने कब से फिरता हूँ
3: क्या
2: कि वो सारे प्रेम पत्र उस मोटी की बजाय अगर तुम मुझे लिखती तो कैसा होता
3: मैं क्यों लिखूंगी
2: तो ये सारे कार्ड्स
3: वो तो
2: किसी को प्रेम पत्र लिखना चाहती थी
3: नहीं छोड़ो मेरा हाथ
2: आज चोर पकड़ा गया और मैं हाथ छोड़ दूं